toko na gochileti alona mbage chisiwa pingu agunga mbage chisiwa moka mona monadi moka monadi yoro ndundulu alatela kina vunu na beti bitoko sa meda su a ingala mbwimri na meti pakara pingu Rigobert